Neno chikobe. Chiri mnyumba. Chiri mnyumba. Echi popo. Echi popo. Keno chikobe.